0: يلا غنية وأحلى.
1: رزق القلب يا أحلى حب نعمة.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!
1: Malmö, direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Gande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolf i Kalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Det här är Malmö Direkt.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: flow in the night like shadow.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du stöttar din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

kalender som Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Ankan Johansson.
8: Jag heter Per Andersson. Du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Torsdag.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Buskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Monday. Kan Yang-dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.

0: hos hela familjens optiker. Glasögon magasinet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Hej, det här är Helene Sjöholm och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjangande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: open door. And just because you left, it don't mean that it ain't yours.
1: Hey, det här är Motorboy. Du lyssnar på Malmökanalen.

vill du lyssna på Kristen Radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Ja, välkomna tillbaka till Malmölistan och Malmölistan Radio. Jag är som vanligt partiledare Nils Littorin här som sitter och spelar in för er. Och detta blir troligen sista gången inför sommaruppehållet. Det är nämligen så att Malmös lokalradio tar ett välförtjänt sommaruppehåll i juli månad. Och då har vi ingen möjlighet att sända radio, utan då är vi tillbaka igen i augusti. Men det ska i alla fall inte vi i Malmölistan hänga allt för mycket läpp över, eftersom vi kommer att utnyttja den tiden till att kampanja ute på gator och torg. Och där hoppas jag verkligen att jag ser er kära lyssnare och att ni kommer förbi och hälsar på när vi är ute på torgen och möter er med våra flygblad och vår kampanjinformation inför höstens val den 13 september. Det är då som Malmö har chansen att få ett helt nytt alternativ in i kommunfullmäktige, som är där för att röra om i grytan, sätta politiker på plats och avslöja skandaler som pågår i det syndens näste som kommunfullmäktige har förvandlats till. Där sitter inte bara en massa latmaskar, det sitter också rent korrupta och, skulle jag vilja säga, rent kriminella människor som utnyttjar folkets förtroende till att berika sig själva och de sina. Helena Nanne, som är oppositionspolitiker för Moderaterna, har gjort ett stort nummer av att Katrin Stjernfeldt Jammeh, som är högsta hönset, vår mest inkompetenta och mest, skulle jag vilja säga, rent horribla politiker vi har i Malmö. Helena Nanne har gjort ett stort nummer av att Katrin Stjernfeldt Jammeh inte har velat dyka upp och debattera med henne när hon har blivit utmanad. Då kan jag bara replikera till Helena Nanne att du vill ju inte debattera med mig heller. Jag har ju försökt prata med Helena Nanne från Moderaterna ett flertal gånger och bland annat velat fråga henne om alla de gratis luncher som hon äter för skattebetalarnas pengar och för alla de julbord, fika luncher, gratis flygresor med mera som hon tycker att vi Malmöbor ska betala för att hon ska få leva ett liv i politisk lyx och flärd. Men det har ju inte hon velat, så hon ska nog inte kasta sten när hon själv sitter i ett väldigt bräckligt glashus. Det var ju också Helena Nanne som gick på skattebetalarnas pengar och på bästa platser på Eurovision Schlagerfestivalen när den var i Malmö. Då hade hon inga problem att ta för sig och roffa åt sig den lilla Nanne. Nej, det är mer än Socialdemokraterna som beter sig korrupt och utnyttjar systemet. Det gör även oppositionspolitikerna. Vi hade ju även de tre, det var ju en socialdemokrat, en moderat och en sverigedemokrat. Det låter nästan lite som början på en rolig historia, men det var det inte. Det som satt i nämnden för något så märkligt namn som Malmös leasingnämnd. Malmö har tydligen en politisk nämnd som enbart sysslar med att leasa bilar för kommunens räkning. Jag gissar att det är sådant som till exempel hemtjänsten och kommunteknik och fastighetsskötsel och sånt, att de behöver leasa bilar, och då har man alltså en en politisk nämnd som bara sitter och jobbar med det så kallat. Det låter väldigt byråkratiskt och väldigt märkligt att man behöver ett politiskt organ för att leasa bilar. Men alla ska väl ha möjlighet att roffa åt sig på sitt håll, tycker politikerna. Och den här leasingnämnden, de blev ju då mutade såklart av Volkswagen, tror jag det var, i Tyskland och var nere där på bjudresa och blev bjudna på hotell och liknande för att de skulle få just deras kontrakt. Så att de politiker vi har idag och det politiska system vi har, det är inneboende korrumperande. Det är för mycket pengar, för mycket möjligheter och för lite konsekvenser för de som missköter sig. Malmölistan har några enkla förslag som vi vill genomföra för att råda bot på rofferiet. Och för det första, och det tror jag är det allra viktigaste, så måste politikerlönerna, eller de så kallade arvodena för politiker, sänkas rejält. Vi har ju den här stora klydderöven Andreas Schönström. Han har ju en månadslön på 130 000 kronor. Tjänar alltså mycket, mycket mer än en välbetald överläkare i Malmö. Och han har ju själv då ingen utbildning och inga riktiga kvalifikationer heller. Och det märker vi ju också när han förstör Malmö, att han är ju inte skapt för det uppdraget. Men hans lön ska vi absolut sänka. Och hade den varit prestationsbaserad så hade han ju fått 0 kronor eller möjligtvis en femma att gå och köpa en klubba för. Men inte mer. Politikers löner ska ner till en genomsnittlig svensk lön. Alltså de ska tjäna som en lärare eller som en sjuksköterska eller så. De ska inte behöva svälta, men de ska heller inte bli rika. Det är det som är poängen. En lärarlön till politiker tycker jag är rimligt. Och det hade ju kanske inte Schönström tyckt var så roligt att vara politiker längre. Och det hade ju inte varit någon förlust faktiskt. Och med det tilltaget, eller det rättare sagt väldigt goda förslaget som vi har lagt, så får det då flera resultat samtidigt. Dels så blir vi av med sådana politiker som bara har gått in i politiken för att tjäna pengar. De kommer inte vara intresserade längre och de är ju vi väljare kanske inte så jätteintresserade av att ha kvar heller. För det andra så minskar det korruptionen i systemet när pengarna försvinner. Om det inte finns en massa pengar att tjäna så blir lätt korrumperade politiker inte heller lika intresserade och det är ju en vinst för skattebetalarna. Vi kommer istället få allt fler politiker som är intresserade av att förändra på riktigt. Och som inte väljer att satsa på politiken för att de vill ha en karriär, utan för att de vill att sitt eget bostadsområde ska förändras till det bättre och sin egen stad, sin egen kommun ska förändras till det bättre. Så att vi sänker politikernas löner, det är steg nummer ett. Steg nummer två. Det är att få bort politikernas fallskärmar. Det är nämligen så att när en politiker missköter sig eller slutar som politiker, om de har varit kommunalråd i kommunfullmäktige, så får de väldigt förmånliga avgångsvederlag. Vi har ju exemplet på den förre moderate ledaren Torbjörn Tegnhammar i Malmö. När han slutade fick han ju över 1 miljon kronor av skattebetalarnas pengar. Så att han kunde ju gå hemma och slå dank i ett år eller mer utan att behöva göra någonting för de här pengarna, va? Och det är ju väldigt olyckligt och det är naturligtvis ett system som politikerna själva har hittat på för att kunna berika sig ännu mer. Men det gör också att även om de missköter sig så belönas de. Och då finns det ju väldigt små, om inga, incitament att sköta sitt uppdrag på ett bra sätt om man blir belönad på det sättet när man gör bort sig. För det var just vad Torbjörn Tegnhammar gjorde. Han gick runt och tafsade på kvinnorna i partiet och hade alkoholproblem och så vidare. Och misskötte sig på olika sätt privat inom partiorganisationen. Vilket kvinnor i Moderaterna även kontaktade mig om och avslöjade för mig. För att de var så förbannade på honom. Och då är det klart att då fick han sluta. Så att han fick ju inte ens sparken utan han slutade av egen fri vilja. Och fick då liksom 1 miljon kronor. Det var mer än 1 miljon. Jag tror det var 1,5 miljon till och med. Men om jag slutar på mitt jobb. Jag jobbar ju som läkare va. Om jag väljer att sluta på mitt jobb så får jag ju inga extra pengar för det. Jag kanske får lön för den månaden jag har, sista månaden jag har arbetat va. Och är det så att jag missköter mig och får sparken så får jag ju inte heller någon miljon kronor i belöning. Man kanske får något, någon månadslön eller så va. Ibland så kan de ju köpa ut den och sånt va. Men om man får sparken får man ju i regel inte, om man har misskött sig alltså så får man ju, blir man ju i regel inte utköpt som vanlig anställd. Däremot så köps ju ofta chefer i Malmö kommun ut. Och Malmö kommun sticker ut där att man köper ut chefer till tiotals miljoner kronor va. Så att man särbehandlar de som är högre upp i organisationen va. Men om en vanlig anställd missköter sig så får man ju ingen miljon kronor i belöning. Och det ska inte heller politikerna ha. Så bort med fallskärmarna. Och det kommer fler bra förslag efter pausen.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34.

Ja, och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här vid Malmölistan på Malmölistan Radio. Och före pausen så fick ni höra två av våra förslag till att få bort korruptionen i Malmö kommun. Det handlar om minskade politikerlöner och att ta bort politikernas fallskärmar. Och nummer tre, och det här är väldigt viktigt tycker jag, det är att öka medborgarinflytandet i Malmö kommun. Vi vill ha lokala folkomröstningar om viktiga saker som berör människor som bor i området. Vi har inte den traditionen i Malmö och inte den traditionen i Sverige att hålla lokala folkomröstningar. Det förekommer ibland, men det är väldigt sällsynt. Jag kan inte komma ihåg att det någonsin har funnits en sådan i Malmö överhuvudtaget. Men till exempel då om man ska förtäta ett område, det vill säga bygga, klämma in bostads- eller hyresrätter i ett område som redan är trångbebott eller där man har en stor fin gräsyta som politikerna vill bygga på. Då tycker jag att det är fullt rimligt att boende i det området får rösta om den saken och att den resultatet i den omröstningen betraktas som bindande för politikerna. Så att man inte kan köra över boende hur som helst. Och att man inte kan köra över väljarna bara för att de har gett en ett mandat under 4 år. Så ska man inte under den mandatperioden sen bara kunna backa och göra tvärtom mot vad man har lovat i valrörelsen. Så vi behöver öka medborgarinflytandet i kommunen. Och då är lokala folkomröstningar som man mycket lätt med dagens teknik kan anordna ett alternativ. En fjärde punkt, och den här är kanske egentligen skulle vara nummer ett. Före alla andra punkter faktiskt. Jag får nästan ändra om, och detta är nog första punkten för att minska korruptionen i Malmö. Det är öppna data. Alltså fri tillgång, fri information till Malmös ekonomi måste finnas tillgänglig på Malmö kommuns hemsida. Nu vet vi ju inte vad som händer med våra pengar. Kommunen skickar ut pressmeddelanden och säger att nu har vi startat en, nu ska vi ha en stor muslimsk festival i Folkets park till exempel. Eller nu ska vi ha ett jippo och massa konserter i Pildammsparken som förstör gräset och så vidare. Men vi får ju inte reda på vad det kostar. Vi får inte reda på hur många som arbetar med detta. Vi får inte reda på vilka företag som är inblandade. Vi får inte titta på fakturor och avtal mellan kommunen och de här företagen. Allting sker ju i det fördolda. Man måste begära ut de här sakerna som offentlig handling, vilket jag har gjort, jag vet inte hur många gånger, för att kunna granska kommunen. Men det är ju väldigt tidskrävande och det är ibland svårt att veta exakt vad man ska fråga efter. Utan all information om vad våra skattepengar går till ska ju naturligtvis finnas lätt sökbart på kommunens hemsida. Det vill säga full insyn i Malmös ekonomi. Det har vi inte idag. Vi har i princip ingen insyn i Malmös ekonomi. Vad kostar alla de här rosa enhörningarna, stönande papperskorgarna, inspelningarna av trädens inre ljud? Och vad kostar till exempel tolkavgifterna för Malmö kommun? Det finns inga offentliga siffror på det. Det är någonting som de sitter och håller på i de politiska förvaltningarna och nämnderna.
Det är bara när Sydsvenskan eller någon sån här undersökande medborgare som jag begär ut siffror och sammanställer dem, som de kommer fram i ljuset. Men det jag och Sydsvenskan och andra medier lyckas få fram, det är ju bara toppen av ett isberg. Här ligger ju så mycket slöseri och ineffektivitet och ren korruption bakom detta, men som vi inte får lov att titta på, utan som de håller dolda inne på kommunhuset. Det var en väldigt rolig demonstration en gång utanför stadshuset. Det handlade om nedskärningar i skolan, och då var det några av demonstranterna som tvättade rutorna på kommunhuset, och så sa de: för att vi vill ha bättre insyn. Och det tyckte jag var jäkligt skojigt gjort, för det är precis det som behövs. Vi har inte en demokratisk genomlysning av vad våra skattepengar går till. Och det är bland annat därför som korruptionen, myglet och de dolda handslagen kommer in. Jag blev tipsad av några som jobbar i Malmö kommun om en sån här grej som typiskt för kommunalt mygel, va? Då är det alltså på funktionsstödsförvaltningen som ligger under det som heter funktionsstödsnämnden, som sitter och beslutar om sådant som LSS och stöd till funktionshindrade boenden, LSS-boenden och andra sådana insatser. Och där är det då en av chefen för, alltså den högsta chefen för funktionsstödsförvaltningen, har anställt sin egen dotter i ledande position. Och det här har jag då frågat Malmö kommun om, men de har ännu inte svarat på hur den här rekryteringen har gått till. Och det är flera veckor sedan jag ställde den frågan. Bara som ett litet exempel på hur Malmö kommun ofta sköts som ett litet familjeföretag. Och det kan ju vara jättebra om det är just, alltså, jag menar som, det finns ju massa bra familjeföretag som IKEA till exempel. Och många framgångsrika företag anställer ju sina familjemedlemmar. Men då pratar vi ju om enskilda privata näringsidkare som får göra precis vad de vill med sina pengar. Om de vill anställa sin hustru i sitt företag eller sin bror, så är det väl inga problem. Men kommunen, där ska det ju vara så att säga en meritokrati, det vill säga den som har bäst meriter, inte den som är kompis med chefen eller som är dotter till chefen, som ska få jobbet. Men för er som någon gång trodde att Sverige är befriat från korruption eller att Sverige är det minst korrumperade landet i världen, det stämde säkert en gång i tiden, även om det alltid har förekommit mygel. Det vet ju alla vi som exempelvis har följt Palmeutredningen och eftermordet på Olof Palme. Men det var nog så att, låt oss säga på 70- och 80-talet, att vi hade en oerhört hög skattemoral i Sverige. Till och med så att folk kom och anonymt lämnade in skattepengar som de inte hade blivit utmätta, det vill säga de som Skatteverket hade missat, och så kom de och lämnade in anonymt till staten. Det tror jag inte hade skett så mycket idag. Men det förekom då, va? Och det finns ju den här historien om Tage Erlander, väldigt omtyckt tidigare socialdemokratisk, nästan landsfader, politiker och statsminister. När han slutade sin tjänst i regeringen och på regeringskansliet och skulle gå i pension. Förlåt, när han avled efter att han hade varit statsminister, så
åkte hans hustru in till regeringskansliet i Stockholm och lämnade tillbaka pennor, suddgummin, gem och annat som han hade tagit med sig för att kunna arbeta hemma. Jag vet inte om den historien är 100% sann, men den har återberättats för mig av olika personer och det är en fin historia. Och även om den inte är sann så skulle den kunna vara sann. För sådan var moralen även hos många av våra politiker på den tiden. Man var inte korrupt. Man var, och även tjänstemän och höga tjänstemän satte en väldigt hög stolthet i att tjäna staten på ett så kallat objektivt och neutralt sätt och inte liksom agera i personlig vinning. Så att det finns dokumenterat, och jag läste en bok av Göran Hägg, författare, på det här ämnet. Den heter Rekordåren, tror jag boken heter. Där han berättar om den här perioden som är kanske lite unik för Sverige. Att vi hade ett så rent och okorrumperat tjänstemannavälde under en period i folkhemmets glansdagar. Så är det dock inte längre, och det var väldigt länge sedan. Det är knappt så att jag minns den tiden. Men så är det inte längre. Så är det definitivt inte i Malmö kommun, utan här är det som sagt mycket av ett litet familjeföretag där saker som effektivitet, resultat, liksom samordning, det är inte det som står i centrum. Det är inte medborgaren som står i centrum, utan det är allt för ofta den egna karriären, den egna, till och med den egna familjen, de egna vännerna som ska gynnas på skattebetalarnas bekostnad. Och det tar vi en liten musikpaus på.

Och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio och jag är partiledare för partiet Malmölistan som jag hoppas ni vill rösta på och slänga in en brandfackla i kommunfullmäktige den 13 september. I det här avsnittet har vi hittills pratat om hur Malmölistan vill sopa bort korruptionen i kommunen genom ett antal välvalda åtgärder. Jag kan bara kort repetera då. Vi vill sänka politikernas löner ner till en genomsnittlig svensk lön, vi kan säga en lärarlön. Nummer två, vi vill ta bort politikernas fallskärmar och avgångsvederlag som är på tok för generösa och motverkar demokratin. Nummer tre, vi vill öka öka insynen i Malmö kommuns ekonomi. Rättare sagt, vi vill göra Malmö kommuns ekonomi helt och hållet synlig för alla kommuninvånare så att vi vet vad våra skattepengar går till. Det gör vi inte idag. Och nummer fyra så vill vi också öka medborgarinflytandet och därmed medborgarkontrollen över vårt politiska system genom lokala folkomröstningar.

Så låt oss säga att du till exempel bor i ett område, låt oss kalla det Almgården, eller Riseberga, eller låt oss säga Oxie. Och du har köpt en lägenhet, eller du hyr en lägenhet, eller du har köpt en villa. Och så finns det i bostadsområdet ett stort och fint grönområde där barnen leker på sommaren och där det kanske finns en liten lekplats eller där man kan ha picknick och så vidare. Och så ser ju politikerna i stadshuset detta och säger här ska vi bygga fina hyreslägenheter där alla människor som vi importerar från tredje världen kan bo. Då tycker jag att de boende som redan bor i det området, till exempel Almgården, ska kunna rösta om detta. Man ska ha en lokal folkomröstning. Vill vi ha tvångsblandning i vårt område till exempel? Alltså de här såna här lokala folkomröstningar tror jag är väldigt bra sätt att engagera människor på, men också ge dem ett konkret inflytande över sin vardag. För det är ju det som väldigt många upplever att man saknar idag. Så att med de här fyra förslagen för att stävja korruptionen så tror jag att vi hade kommit en bit på vägen. Det hade fortfarande varit långt ifrån tillräckligt. Det finns mycket mer jag vill göra för att stävja korruptionen. Men bara de fyra sakerna så tror jag att vi hade kommit en bra bit. Det har varit en bra början i alla fall. Och just det här med inflytande i vardagen tror jag väldigt många känner igen sig i. Det gör i alla fall jag själv. Att det är så mycket galet som pågår. Både där jag själv bor i min stadsdel i Malmö. Till exempel med nedskräpningen som jag har påtalat för kommunen vid ett flertal tillfällen att här ser ut som en förbannad svinstia. Massa skräp och skit på gatorna. Folk plockar inte upp efter sig och de har liksom papperskorgar som måsar och skator kan gräva i helt obehindrat. Och kommunen vägrar att byta ut de här soptunnorna mot ordentliga kärl som har lock på eller liknande. Men till liksom ett exempel på att trots att man då kontaktar kommunen så händer det ingenting. Och jag vet att vi är väldigt många i min stadsdel som har kontaktat kommunen om nedskräpningen och ändå händer det inte ett skit. Så att det här inflytandet över sitt eget bostadsområde där ens barn bor och där man själv bor, det är ju nästan obefintligt va? Men det borde finnas möjlighet att påverka för medborgarna och lokala folkomröstningar är ett sätt att öka engagemanget och inflytandet för vanliga medborgare. Man kan tänka sig flera andra sätt också och mitt sätt där jag bor, det har ju varit just när det gäller nedskräpningen, det är att engagera människor, mina grannar, att gå ut och plocka skräp, va? Och sen visa upp det här i sociala medier och för kommunen att här, vi plockar alltså på en timme flera sopsäckar fulla med skräp. Alltså är det rimligt att vi har den nedskräpningen i Sverige 2026? Så att bara, alltså jag var 30 minuter på mina barns skola, en skolområde alltså, där de ska leka. Och på en halvtimme plockade jag en hel sån här plastpåse full med skräp. Och det var faktiskt även narkotikaklassade förpackningar som jag hittade på skolan. Tramadol. Så att, alltså, är det rimligt? Det är det ju naturligtvis inte. Och som ni som har lyssnat på det här programmet tidigare, ni vet ju vad jag vill göra åt det här, bland annat. Förutom att jag själv är ute och plockar skräp tillsammans med mina barn då. Jag vill ju att de som idag uppbär socialbidrag i Malmö ska ut och göra nytta och arbeta med renhållning. Vi måste, alltså det går inte att vi har
liksom en massa människor som bara sitter och läppjar kaffe hemma eller ute på något café i Rosengård och uppbär socialbidrag och inte gör någon nytta, va? Vi har inte råd med det i Malmö, och alltså, det är inte rimligt att man inte kan ställa krav på folk när det är våra pengar det handlar om. Så ut med dem och jobba, ut med dem och plocka skräp. Och det är inget, det liksom ska inte ses som någon bestraffning, utan som sagt, jag plockar skräp utan att få några pengar alls. Därför att jag vill ha det rent och fint omkring mig. Och det är väldigt många som är uppskattande om det jag gör, som säger gud vad bra liksom och så. Och det ger ju liksom självförtroende, eller det stärker ens anseende i kommunen också, va? Så att de här människorna liksom som idag bara sitter hemma, de skulle ju kanske få en annan roll, som positiv roll i sitt bostadsområde, va? Där folk ser att det är de som plockar upp skräp. Så att det tycker jag, ut med dem. Ska inte sitta hemma och slå dank bara. Måste göra rätt för sig, så att säga, va? Och de som då inte vill delta i det här, de ska ju naturligtvis inte ha några pengar heller. Det var faktiskt ganska intressant. Det var en kommun i, var var det? Var det, nu kommer jag inte ihåg vilken kommun det var i Sverige som jag läste om, som hade börjat ställa tuffa krav på socialbidragstagare, det vill säga aktivitet, att de skulle ut och göra något under dagarna till gagn för kommunens invånare, till exempel arbeta med renhållning. Och då hade man lyckats halvera kostnaderna för socialbidrag på det sättet. Malmö är ju den kommun i Sverige som betalar ut mest socialbidrag av alla kommuner, va? Alltså 3% av Sveriges befolkning bor i Malmö, men vi betalar ut 10% av landets socialbidrag. Det är ju ganska talande siffror, va? Ett oerhört slöseri med pengar. Och det har vi ett ganska bra förslag, tycker jag, för att komma till rätta med.

Vi är tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Och som jag inledde den här sändningen med så kommer detta tyvärr att vara sista programmet innan ett planerat sommaruppehåll. Då det är så att Malmö Lokal Radio tar en välförtjänt sommarpaus under juli månad. Och då kommer vi inte ha möjlighet att sända heller. Men istället kommer ni att få se desto mer av Malmölistan ute på gator och torg. Jag kan berätta lite om våra aktiviteter för övrigt. Vi är ute oftast 4 dagar i veckan. Och träffas på sådana ställen som ICA Supermarket, vid Fridhem, Erikslust. Vi träffas på Mobilia Köpcentrum, på Loco Food, på Willys i Katrinelund. Vi har till och med varit utanför Rosengård Centrum. Och vi är på Bellevuegården, både på Bellevuegården Centrum och vid Lidl på Bellevuegården. Vi är ute på Limhamn ofta. Så, och då brukar vi stå på utanför Willys och ICA på Limhamn. Så någon gång har vi varit nere i Västra Hamnen också. Och vi, så att vi är ute och rör Oxie också och Jägersro såklart. Så att vi är ute och rör på oss väldigt mycket och träffar ju hundratals, tusentals Malmöbor. Samtidigt som vi delar ut flygblad i era brevlådor, vilket ni kanske har fått om ni bor. Åtminstone om ni bor till så att man kommer in i porten där ni bor. För det är ju så att det finns ju begränsningar för oss att komma ut. Så det är många portar är ju idag, nästan alla är ju låsta. Så att, men om man bor i bostadsrätt eller villa eller i radhus, då är det ju lättare för oss att dela ut vårt valmaterial till er. Men vi kommer också göra ett större utskick via posten, vilket ju kostar en hel del pengar. Så är det så att ni vill stödja Malmölistan så gör ni det väldigt enkelt genom att gå in på vår hemsida och skicka ett bidrag till antingen via Swish eller till vårt bankgiro där. Det går också bra att kontakta oss på info@malmolistan.se eller ringa mig på 0709 94 87 53 om ni vill tipsa om något eller om det finns något som ni vill ta upp. Men det jag egentligen ville säga om när vi är ute på stan, det är att så mycket trevligt folk det finns kvar i Malmö trots allt. Och så många positiva kommentarer vi får. Både från gamla, unga, medelålders och studenter och unga arbetare. Det är så roligt måste jag säga att varje dag nästan stöta på dessa människor som fått upp ögonen för Malmölistan och som vill rösta på oss och som kommer med både kloka synpunkter och kritik ibland, men för det mesta bara glada hejarop. Och det är ofta som bilar stannar och vevar ner rutan och säger hallå Nils, bra jobbat. Och jag glömmer ju aldrig den gången jag var på Rosengård Centrum med min lilla pojke. Det var nog ett år sedan. Han var nog bara 3 eller 2 år gammal då, så jag bar honom i famnen. Och så kom det en sån här svart Mercedes med tonade rutor och saktade in. Jag skulle gå in och köpa oliver. De har väldigt billiga och goda oliver inne på Rosengård Centrum. Kan verkligen tipsa om det. Och där kan man också få hummus om man tycker om det. Hemmagjord, också billig, oerhört god. Så att säga. Men så stannar det en bil där då vid oss och vevar ner rutan, och då tänker man ju liksom kanske då någonstans i bakhuvudet, vad är nu detta, ska de dra fram en pistol eller något? Men då är det en bil full med unga invandrarkillar som bara hallå Nisse, bra jobbat, fortsätt, vi stöttar dig.
Så att jag har blivit så populär och lite av ett fenomen bland framförallt unga killar i Malmö, både svenskar och invandrare. Därför att jag uppfattas som att jag står upp mot den korrupta makteliten. Att jag granskar politikerna, att jag ställer dem mot väggen och att de flyr när jag kommer med min kamera eller mobil och ska intervjua politikerna. Och det uppfattar ju de här unga killarna som någonting positivt, därför att de någonstans är också förbannade på hur det ser ut i Malmö. Men ta det, tänk själv om du precis har köpt en bil, din första bil, begagnad, och kanske sparat i flera månader eller flera år till och med för att kunna köpa en bil. Och sen det första som händer när du ska ner och visa upp den på stan, att du inte får köra någonstans, att de har stängt av varenda jäkla gata. Får inte köra in i Slottsparken. Du får inte köra på Möllan. Du får inte köra efter klockan 11 in i centrum. Där de har stängt av inne på Amiralsgatan och centrala delar där runt Möllan. Alltså, det är inte kul. Och sen när du parkerar bilen så får du en böter på 800 eller 1000 kronor för att du står 2 centimeter för nära kanten eller nära en korsning eller någonting. Ja, men det har jag ju också blivit drabbad av. När jag har varit på Willys på Katrinelund och handlat. Kommer man ut med 2 stora kassar, barnen i famnen, handlat för 1000 kronor kanske, och så får man en böter på 800 för att man har glömt p-skivan. Alltså visst, det är klart man ska komma ihåg att lägga den, men tycker ni som lyssnar att det är rimligt med ge en barnfamilj 800 kronor i böter för att man har glömt sätta p-skivan? Det är ju alldeles på tok för mycket, så det är många som är förbannade och det är det jag tror avspeglas i det här stödet för Malmölistan. Och det är ju samma sak om du blir sjuk. Det kan ju även unga människor bli sjuka. Min brorsa, han bröt handen för inte så länge sedan. Han tränade på ett gym och så missade han boxbollen och slog rakt in i väggen och knäckte knogen. Men det är en annan historia. Men jag menar, om du kommer till akuten i Malmö, visste ni att Malmöakuten, medicinakuten, har längst kötid i hela Sverige? Bara en sån sak. Det är klart att det märker ju vi av. Vi märker ju av att välfärden inte fungerar på det sättet som den ska. Att vi betalar för alldeles för mycket i skatt och får ut alldeles för lite i form av resultat. Politikerna missköter våra skattepengar helt enkelt. Det är klart att det märker ju unga killar och tjejer av också. Min flicka som går på Tingdammsskolan i Oxie, hon berättar att de ransonerar skolmaten. De får bara ta ett visst antal hamburgare till exempel. De får bara ta 2 hamburgare och det är ju inte några stora liksom, jag menar 200 grams biffar direkt, utan det är ju sådana här mindre liksom skolbespisningshamburgare. Och visst, de flesta blir väl mätta på 2 stycken hamburgare för när man är i den åldern, även om hamburgarna är små. Men man ska väl få äta sig mätt i skolan. Det sa alltid min skolfröken Stina Mattsson på Tunaskolan i Lund att barnen ska äta sig mätta. Finns det inga begränsningar. Ni får ta hur många köttbullar ni vill. Och det är väl klart att man ska få äta sig mätt i skolan. Jag blev så förbannad när jag hörde om Paulis gymnasieskola att de hade börjat ransonera maten där. Så de fick bara ta 3 potatisar och max en brödbit och bara en schnitzel. Visst, är du en liten tanig kille eller tjej så kanske du blir mätt på det, va? Men vi har ju unga killar och tjejer som idrottar. Och som är ute och lever ett aktivt liv och som behöver använda hjärnan under lektionerna. Ska väl för tusan inte ransonera skolmaten? Hur långt ska vi sträcka oss här? Samtidigt som politikerklägget springer och äter gratis på rådhuskällaren för hundratusentals kronor. Vad är det för jäkla sätt? Så det är klart att det är inte bara
äldre. Många av er som lyssnar kanske är pensionärer, men det är inte bara ni som blir misshandlade av kommunen. Du är också skolbarnen. Och det är också unga killar som har köpt en bil och unga tjejer som inte känner sig trygga ute på gatorna. Så att det finns alla anledningar att rösta på Malmölistan oavsett vilken ålder eller vilket kön du tillhör. Och jag tror att vi kommer att gå riktigt bra i det här valet. Förra valet så fick vi bara 1600 röster. Det var 2022. Det känns som en evighet sen. Men då var vi ju totalt okända. Vi hade ingen radiokanal. Vi hade inte alls särskilt många följare på sociala medier. Vi hade inte liksom, alltså vi var totalt okända. Så. Vi fick ändå liksom 1600 röster, så det var ju liksom ganska långt ifrån de 6000 röster som krävs. Men inför det här valet så är vi ju välkända bland åtminstone ganska breda segment av Malmöbor. Det är fler och fler som känner till oss. Och vi får oerhört mycket stöd nu. Vi är det partiet som har flest följare på Facebook, Instagram, Twitter, X och TikTok. På alla de fyra stora plattformarna för sociala medier är det Malmölistan som totalt dominerar. Det finns ingen som kommer i närheten av antal följare eller genomslag på sociala medier lokalt i Malmö som Malmölistan. Det enda problemet vi har, det är ju att Sydsvenskan och SVT vägrar att göra några intervjuer med oss. Det var en ren slump att jag blev intervjuad av SVT där, på den här demokrativeckan som de slösade bort 8 miljoner kronor på. Det var ju bara för att jag själv gick dit och reportern började prata med mig utan att hon visste vem jag var. Men annars hade de ju aldrig tagit kontakt med mig för att intervjua mig. Utan de både Sydsvenskan och SVT och Sveriges Radio, de undviker ju aktivt Malmölistan. Därför att vi har ju en kritik mot hela den här Malmöandan där de själva är en del. Att man ska sopa problemen under mattan och inte prata om problemen med så kallad mångfald och mångkultur bland annat. Och att man inte ska vara så kritisk mot Socialdemokraterna och den katastrof som de har förvandlat Malmö till. Men vi känner ju stödet. Oh, vad vi känner stödet. Och vi hoppas att ni som lyssnar vill ta kontakt med Malmölistan. Ring mig på 0709 94 87 53. Om ni kan tänka er att delta i valkampanjen på något sätt. Dela ut flygblad där ni bor. Hjälpa till på valdagen med mera. Kontakta mig. Maila mig på info@malmolistan.se. Och hoppas att vi hör från er. Så ses vi igen, för det här kommer gå bra. Det kommer gå riktigt bra det här. Och vi behöver storma in i kommunfullmäktige som en tornado och vända upp och ner på varenda jäkla stol och bord där inne tills vi hittar var tusan de har gömt alla våra skattepengar. För just nu försvinner de i en rasande fart i en massa trams. Samtidigt som gamla, sjuka, handikappade inte får den hjälp som de behöver. Så rösta på Malmölistan och ta gärna kontakt med mig så ser vi till att ni kan hjälpa till också. Så ses vi igen i augusti.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och post.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Good morning, Captain!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: med kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Motorboy. Du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. Hej.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad det heter.
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Svartuna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Hej, jag heter Kai Possar och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

to know. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morin och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar, diskar.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. By the time I figure things out, it's too late.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope. Vi ses.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmökanalen.
11: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner golvitspan?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar dig ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.